0: بىر يود تولۇقلاش. تەبىئىي مۇھىتتا يود كەمچىل بولۇش ئۇزاق مۇددەت مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان بولغاچقا، ئادەم بەدنىنىڭ يودنى ساقلاش ئىقتىدارى چەكلىك بولىدۇ. شۇڭا يود تولۇقلاشتا ئۇزاق مۇددەت، ئاز مىقداردا، كۈندىلىك ۋە قولايلىق بولۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش كېرەك. ئادەم ھەر كۈنى ئاش تۇزىدىن ئايرىلالمايدۇ. يودلۇق تۇز ئىستېمال قىلىش ئارقىلىق يود تولۇقلاش ئۇزاق مۇددەتلىك، مىكرو مىقدارلىق، كۈندىلىك ۋە قولايلىق بولۇش پىرىنسىپىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئاش تۇزىغا يود قوشۇش بىخەتەر، ئۈنۈملۈك، ئاددىي، ئاسان، ئەرزان، ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشتۇرغىلى بولىدىغان ئەۋزەللىككە ئىگە بولۇپ، يود تولۇقلاشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى ھېسابلىنىدۇ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلىدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
4: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 12:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلام نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
4: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالى ياردەم بېرىدۇ.
4: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
5: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
6: سائەت 20:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
7: سائەت 22:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سۇلۇ شۇتىڭ ئەپدىتالنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Pän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul تشبث قلايلي.
0: باڭلاپ ئاتقىناڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىز.

ياتاقلىق ئۆي ئاساسى كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا كۈنلۈكى تېخىمۇ چوڭ. ياتاق ئۆيى تېخىمۇ

0: قىلىنىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
0: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: تۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamaqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدەندى دېگەن مەزمۇنلارنى ئاڭلىتىمىز.
1: قالتىس بېيىش ماھىرلىرى سەھىپىمىزدە كېرىيە ناھىيىسىدىكى دېھقان ھېيت مەتسەيدى توخۇ بېقىپ بېيىش دەرۋازىسىنى ئاچتى. ئاپتونوم رايونلۇق ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى ۋە خاس يېزا ئىگىلىكى تەرەققىيات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى گېڭشىنلى كەسىپ ۋە چىڭ تۇرۇش ئارقىلىق قوغۇن تاۋۇزنى ساقلاش، توشۇش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلدى دېگەن مەزمۇنلار دېھقانلاردا بولىدۇ.
0: يېزا ئىگىلىكى يېزا دېھقانلارغا ئالاقىدار ئۇچۇرلار سەھىپىمىزدە شىنجاڭدىكى كەنت ئاھالىلىرى ئۆزى قۇرغان تۇنجى خەلقئارا پۇتبول بىرلەشمىسى ئۆلچەملىك 11 كىشىلىك پۇتبول مەيدانى غۇلجا ناھىيەسىنىڭ قاش بازىرى قاراباغ كەنتىدە رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ئاڭلىتىمىز.
1: رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇ سلۇشىتىڭ ئابۇنچىلار تېرمىنالدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت قايتۇرۇپ ئاڭلىغىلى بولىدۇ. ھەمدە دېيىقتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
2: گۈللىنىۋاتقان يېزىك كەنتلەرگە نەزەر.

كنلري ياخشلاندي ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇش شارائىتىمۇ زور دەرىجىدە ياخشىلاندى. يېڭى ئۆي جاھازلىرى، يېڭى ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى تەل بولدى. بىر ئائىلە كىشىلىرىنىڭ چېھرىدە ھەمىشە بەخت كۈلكىسى جىلۋىلىنىپ تۇردى. ھېيت مۇنداق دېدى: ھازىرقى بەختلىك تۇرمۇشىمىز پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ياخشى سىياسىتىدىن كەلگەن، شۇنداقلا ئەمگەكچان ۋە تىرىشچانلىقىمغا تايىنىپ قولغا كەلگەن. كەلگۈسى توغرىسىدا توختالغاندا ئۇنىڭ ئىشەنچى تولۇپ تاشتى. كۆڭلىدە يېڭى تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزۈپ بولغان ئىدى. باقمىچىلىق كۆلىمىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، باقمىچىلىق تېخنىكىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر ئايدا ھەمكارلاشقان كارخانىلارنى 2000 توخۇ بىلەن مۇقىم تەمىنلەپ، ئائىلە كىرىمىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، توخۇ بېقىش كەسپىنى تېخىمۇ زورايتىپ، تېخىمۇ كۈچەيتىپ، ئەمگەكچان ئىشكى قولغا تايىنىپ، تەستە قولغا كەلگەن بۇ بەختنى قوغداپ، تۇرمۇشنى بارغانسېرى ياخشىلاشنى، شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ يۇرتداشلارنىڭ كىرىمىنى بىرلىكتە ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلىدى.